0: un saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Peligna
0: di Sketch and Breakfast. Ciao.
2: Добрый вечер, товарищи.
3: Позивичина Натар.
2: Мой разговор сегодня с вами.
4: Италия Либера.
5: It's communication centers. It's warfare production plan.